Idag så ska vi ta en tur till California till en 25-åring som också är döpt med det deilige namnet Golden Landis von Jones och då var det väl inte något sak då finna ett artistnamn 24K Golden det blev det och där har det varit komet karriär efter att han startade upp I 2016 bland annat med Mood med Ian Dior den får du efter TikTok.

0: Nej, men vi har mött Flint förra och vi vet att de kommer vilja förstöra så mycket som möjligt och självklart få ut så mycket som möjligt av deras fästa. Så det kommer bli tufft och vi må vara påslagna från början. Där vi tar många spelare som har spelat högre upp också. Så, ett gott fjärde divisionslag. Ja. Till och med ett gott tredje divisionslag som vi må vara på.
1: Man såg ju förra runden vad skillnaden kan bli när det är lite med till fjärde div. Alltså, är det någon fara för någon undervärdering med tanke på hur bra det gick sist?
0: Nej, men det tror jag. De hade ju några chanser i första också, så siffrorna ljuger ju lite grann. För det var inte någon... Vi är effektiva och vi skapar mycket på slutet när de blir trötta och så med, men de stod ju på bra i begynnelsen och skapade några chanser med, så direkt om vi underskattar så kommer det bli jämn kamp.
1: Ja. Jag vet inte hur lagavställningen blir, men säkert någon kanske som får fängsma. Vad vill du se från spelare imorgon?
0: Nej, men samma sak som senast, att vi verkligen går in och gör jobbet till 100%, att vi är påslagna. Det är det viktigaste, för det kommer bli en fight, speciellt i begynnelsen. Då kommer någon vilja visa, så där må vi stå på och visa att vi vill ha en bra prestation och trycka till från början med den höga pressen.
1: Så är det ett par man som är från Flint, rädd för att de under sin egen gamla klubb mer än Sandfjord, eller?
0: Nej, det tror jag inte de gör. Det hade överraskat ofta att bli att du vill visa ännu mer kanske då, så jag tror de är sugna på att visa sig.
1: Men det är ju också en link lite som Sandfjord och Flint där, och då har ju också Konstable, Kirkevold, Enjoy också, som har varit här i klubben, alltså det finns en god förbindelse mellan de.
0: Det är det, och det känns som att det blir bättre och bättre med de flesta klubbarna runt om här också, så det är väldigt positivt. Men nej, helt klart, och det är många goda spelare som kommer från Flint, så de är duktiga på att jobba med de unga där.
1: Kan du bruka morgonen lite scouting år?
0: Nej, det ska jag nog försöka hålla mig undan, tror jag. Det håller med att försöka få till en bra prestation där, som det är nu. Men väldigt mycket positivt i och runt här i och runt Sandefjord och Tönsberg, som man märker att det kommer fram stora talenter, så det, man jobbar bra runt om.
1: Det är bara att suga lite.
0: Ja, det är så. Det är ju hela för så många som har gjort det.

0: Hej, detta är Alex Alexander. Lördag 17 oktober kan du uppleva mitt nya spektakulära magishow i Tønsberg när jag kommer till Teigen scen. Bli förbluffet och förundret av illusioner och shownummer du aldrig har sett maken till. Ta med familjen, vänngängen och kollegorna på jobben på en magisk showupplevelse med smak av Las Vegas. Biljetter på alex.no och husk Alex med 2 X-er.
1: Vill du handla smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Arlsø. Hos Joker i Arlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Arlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Arlsø, den gode naboen.
2: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
3: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Petra Marklund, hendene mot himlen, og det kan jo godt være at det noen som gjør den øvelsen der I ettermiddag, for vi altså ja, I overkant av halvannen time unna et skikkelig Vestfold-derby I neste runde I køppen, for Flint får jo da besøk av Sandefjord fotball I dag, og det betyr jo at det blir ganske hardt for underdoggen, men den svenske treneren Andreas Tegström, han klar han for å møte det de må møte, kunne han fortelle til Kristoffer.
1: Nej, men vi har mött Flint förra och vi vet att de kommer vilja förstöra så mycket som möjligt och självklart få ut så mycket som möjligt av deras fest. Så

0: det kommer bli tufft och vi må vara påslagna från början. Där vi har några spelare som har spelat högre upp också. Så. Ett gott fjärde divisionslag. Ja. Det är till och med ett gott tredje divisionslag som vi må vara på.
1: Man såg ju förra runde vad skillnaden kan bli när det lite möter fjärde div. Alltså är det någon fara för någon undervärdering med tanke på hur bra det gick sist?
0: Nej, men det tror jag. De hade ju några chanser i första också, så siffrorna ljuger ju lite grann. För det var inte någon... Vi är effektiva och vi skapar mycket på slutet när de blir trötta och så med, men de stod ju på bra i begynnelsen och skapade några chanser med, så direkt om vi underskattar så kommer det bli en kamp.
1: Ja. Jag vet inte hur lagavställningen blir, men säkert någon kanske som får chans. Vad vill du se från spelare imorgon?
0: Nej, men samma sak som senast, att vi verkligen går in och gör jobbet till 100%, att vi är påslagna. Det är det viktigaste, för det kommer bli en fight, speciellt i begynnelsen, och kommer de vilja visa, så där må vi stå på och visa att vi vill ha en bra prestation och trycka till från början med den höga pressen.
1: Så är det ett par man som är från Flint då, rädd för att de under sin egen gamla klubb mer än Sandfjord, eller?
0: Nej, det tror jag inte de gör. Det hade överraskat oftast blivit att du vill visa ännu mer kanske då, så jag tror de är sugna på att visa sig.
1: Men det är ju också en link lite som Sandfjord och Flint där, och då har ju också Konstebol, Kirkevold, Enjoy också, som har varit här i klubben, alltså, och faktiskt har god förbindelse mellan de.
0: Det känns som att det blir bättre och bättre med de flesta klubbarna runt om här också, så det är väldigt positivt. Men nej, helt klart, och det är många gåspelare som kommer från Flint, så de är duktiga på att jobba med de unga där.
1: Kan du bruka morgonen för lite scouting år?
0: Nej, det ska jag nog försöka hålla mig undan, tror jag. Det håller med att försöka få till en bra prestation där, som det är nu. Men väldigt mycket positivt i och runt här i och runt Sandefjord och Tönsberg, som man märker att det kommer fram stora talenter, så det, de har jobbat bra runt om.
1: Det är bara att suga lite.
0: Ja, det är så. Det är ju hela för så många som har lite av dem.